gondolama. Održava se svakog septembra na Velikom kanalu. Učesnici nose istorijske kostime, a gondole se takmiče u različitim kategorijama. Trka je simbol ponosa, tradicije i sporta. Voda nije prepreka, već